0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Saya daripada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring, suku Kau Matek, yang kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong.
2: Ya, Chef FM, Moin Dumoy, 8.23 minit pergelap ketika nunan lagi. Walaupun berteman kena ingin wiki ke udara untuk ketika dah. Pastinya tepat jam 8.30 minit Ijohoy akan hiap lalang sekejap untuk tazkirah semai dia akan ke udara lah ya. Sambil-sambil je juga, Eng Hot kongsikan memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi antara gah-gah semasa lah ya. Ataupun memberikan perkongsian berkenaan Ru De Biap ni. Malok lah ya. Sekejap ya. Yang scroll balik. De Biap antaranya ya aje. 8 rakyat Malaysia disertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0. Bisakan telah pun bitahan ya mambik tentera rejim Zionis Israel lah IOF. Telah memberikan kapal flotilla dah. Debi pintas ya perairan antarabangsa Nyon Mas Cyprus pada Sengon lah. Okey, aja antaranya lepasnya memberikan perkongsian daripada Kate Neng juga lebih terperinci menerusi media sosial berita RTM lah. Lepasnya antara gah-gah terkilik juga Debi up kalau kalau Neng malok Debi pasal PM ya, punya Perdana Menteri sendiri, punya PMX Malaysia sendiri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Debi up mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab ya rejim Israel dan memintas flotila kemanusiaan Magaza serta bitahan lebih 100 mambik aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Debi up juga Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditegaskan bahawa tindakan melampau in bukan tali mencabuli hak asasi manusia. Ru undang-undang terbangsa malah jelas bineng kerakusan rejim ih katih menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Haji ini lah ya antara perkongsian gah-gah dia berlaku katih negara hi dia berkaitan secara antarabangsa lah. Haji ini lah ya. Okey, walaupun hilayan sekejap dan lagu Ju katih dialek batek lah ya rakan hi man herket. Lagu dia berjudul Twing. Okey, dah akan ke udara. Pastinya ia akan awak lalu terus untuk tazkirah semai ya. Dia akan ke udara sebagai tau. Pastinya tepat jam 8.30 minit. Pergelap lah. Okey, Chef FM, Moin Dumoy.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yam ci. Iek, yam ci dan yam ciup. Yam ciup tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM, moy nu moy lain daripada yang lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan hati ataupun kekuatan sini. Nana antara kekuatan yang dikurniakanlah Allah Subhanahu wa taala nu umat Islam ya aja sikrullah. Mai Islam kujis adeh walape mai manfaatkan aktiviti yang penting adeh. Ku kata kitab Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin sabda sabaqal mufaradun ilikan maksud telah kipercano mabo ile liki gai ki halai. Lantas Nabi kipuji golongan ade. Golongan ile bigelar la baginda sebagai al-mufaradun golongan ile ki halai. Nabi ki ora mabe ade kipercano mabo de kila. Lantas para sahabat nai bertanya nu baginda sallallahu alaihi wasallam bo imai ka sebenarnya golongan mufaradun ade. Maka Nabi pun kejawab, mabe ada ialah golongan kral, rumah berkerdor, ialah jauh ini berzikir. Nu Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan ada paling istimewa, sehingga naikkan pujian ju Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kusaman mana entem, khusus kusaman Nabi, para sahabat rupingkat awal Islam, sikir terutamanya, sikir rusengi ialah diutamakan. Sebab aja, ketika umat Islam ini berjiwa tenang, umat Islam sentiasa dikurniakan ilham sehingga litnai ni mampu ni hadapi masalah ilah dentoy. Lepas aja dapat ni tiwaskan musuh litnai hingga ni tegakkan empayar Islam. Lantas sesedara sekalian ilah dimuliakan la Allah subhanahu wa ta'ala. Behi bersama ni perang sihi nu Allah subhanahu wa ta'ala ruhi perjuaikan zikir. Sudah pasti zikir ilah paling pokok aja ialah solat. Ialah hibah berpenuh khusyuk. Jangan hi abaikan. Sebab jika hibah ke semua adih dengan khusyuk, hi akan hikap insan ialah istimewa atau ialah paling bor kubek Allah subhanahu wa ta'ala. Adih kekuatan ialah paling asas ialah perlu hi manfaatkan. InsyaAllah. Sekian. Insudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran jati.
5: Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
6: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Salam sejahtera, gah hadapi peraya wiki lah, cium. 9 kapal global Sumut Flotilla 2.0 debihut yang 16 rakyat Malaysia demi pintas tentera laut Israel mah perairan antarabangsa Denyon mah Cyprus pada bengon anek. Perkara ini dibisahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Ili dibiap kapal berkenaan de Minyon secara agresif ketika katih cenip menuju Magaza. Menurut ili, perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Sani Arabi dia memohon campur teruk Malaysia serta memberi negara kila bagi mengecam tindakan Israel terhadap misi kemanusiaan ini. Sementara tindakan Israel memintas global Sumut Flotilla 2.0, Rubi tahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia dan menerima kecaman keras Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang terlibat kata misi bantuan kemanusiaan Magaza Haji. Menurut siantaran mah Facebook, ilai debiap tindakan Israel bukan tadi melanggar hak asasi manusia, undang-undang termasa, malah menyekat usaha bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Ilai turut ditegaskan penindasan terhadap rakyat Palestin, misi bantuan kemanusiaan mesti dihentikan dengan kadar segera. Rang undang-undang pindaan perlembagaan berkaitan pengasingan peranan peguam negara, pendakwa raya dibijangka dibentangkan pada sidang parlimen pada Gecek Nunggal. Menteri Mara Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlinah Othman Said debiap draft pindaan in telah pun siap rubi ke persetujuan jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada mesyuarat Sungon. Menurut ilai pindaan bersiar aje, dia akan mewujudkan pemisahan fungsi antara peguam negara, pendakwa raya buat pertama kali sejak negara merdeka. Ilai turut berharap pindaan in lebih ke sokongan ahli parlimen kerajaan, pembangkang telas dibentangkan cehoi. Numom Kerdo demi denda RM4,000 yang Mahkamah Seksyen Sepang telah mengaku bersalah menyebarkan atau berperoi maklumat gah palsu berkaitan harga petrol, diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan tertuduh demi perhut hantaran syutingan dia menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun trade milik ilai pada 31 Mac Canuk. Menurut MCMC hantaran in, dia mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan os sehingga mengelirukan mai raya lalu dicetuskan kegusaran berkaitan kos sara siknoi. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh demi penjara 6 gecek sekiranya gagal membayar denda. Tertuduh demi perhut hantaran syutingan

Penyelewengan diesel bersubsidi dan digunakan kad flit dan tumpas katih serbuan masuah stor pemborong belesen mandi bung tebal. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, S. Jigen, sindiket dipercayai menggunakan kad flat, lori rosak ataupun tak bergerak untuk biperkep diesel secara berulang sebelum biperjek matangki daknek mastor berkenaan. Hasil serbuan nerayak 10,600 liter diesel bernilai RM53,000 dan berampas bersama 13 kad flat. 7 kral ditahan bagi membantu siasatan. Nerayak 25 individu lebih kesan positif dadah, rubahan terlarang hasil pemeriksaan unit anti dadah sepadan rantau panjang sepanjang kecek Januari, Lloyd 16 Mei Canuk. Pengarah agensi anti dadah kebangsaan Kelantan, UIJ, Supindi Usop Debiap, 234 individu diperiksa 15 Juli naik didapati positif metamfetamina. Manakala 15 lagi positif disalah gunakan ketum. Menurut Iris Semuat berkesan positif, Yajih mambik kral berusia antara 20 tahun, Loin 62 tahun. Kebanyakannya individu terbabit dan dipercayai berada lebih ni ari ma Thailand sebelum bimut ma negara ada. Lalu kebanyakannya kes berkesan antara ni idui Loin 7 imengot. Hik beralih ma gasukan. Kejohanan Piala Dunia Sepak Takro 2026 ma Stadium Titiwangsa, Malaysia bidapati menempati ramalan mara ke separuh akhir acara regu telah menumpaskan pasukan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A, Ruby Raih Mat pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan keputusan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun dan akan dibalah Myanmar pada perlawanan separuh akhir telah pasukan AJ menewaskan India 2-0. Regu negara bibarisi Yang Mohd Syahir Mohd Rosri, Farhan Adam, Ru Muhammad Azlan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran telah ditewaskan Burnley 1-0 matempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dibijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan ini mengekalkan dengannya semua puncak Liga. Mengatasi pencabar terdekat iaitu Manchester City dengan 5 mat. Namun City masih mengnar perlawanan di tangan dan akan dibala Bournemouth pada awal pergelap helap. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace pada 24 Mei ada. Sebelum bisakan kejuaraan Liga buat pertama kali kata tempoh 22 tahun. Sekian gah temit gah adeh debi peloi ju HFM gah debi sunting ya Nur Syarida Syahbudin ju pusat berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik. Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM. Moin Dumoy. 9.11 minit pergelap ketiga dunia. Relok pun, dia akan oklalon sekejap untuk motivasi Asyik. Sekitar jam 9.15 minit pergelap. Tapi sebenarnya terus saya nak lagu. Ju Autune AXE. Kata Dalek Semelai. Garam Rom Ladak. Dia akan kudara. Terus saya Asyik FM. Moin Dumoy.

0: Asyik Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, Pai Nenek Gertik lagu ju nyanyian hujan dugaannya ke udara.
2: Yes, betul je, Reza ya. Okey, mong sorang eh. Sebab mong, sebab hunan dia hi kena ingatkan bertukar tempat lah. Sebab gedo hi akan mong tengloh tetamu hi. Ju pulak je Reza.
1: Ju Jakwa perangai, pengarah bahagian perancangan dan juga penyelidikan Jakwa dalam kata Asyik FM kali ni.
2: Bu Imai, siapakah orangnya?
1: Jadi kita akan bertemu bual Roh Encik Abdul Hanan bin Abdul Halim. Tentang satu ngromaji tajuk ataupun sistem yang yang berguna lah untuk masyarakat Mahir. Sistem Aidamak.
2: Okey, sebab Kelamik pun sempat juga hining ya. Benda Aidamak dia. Ia lebih kurang macam data pengurusan.
1: Dan juga data bancian lah kan.
2: Bancian betul je. Supaya dipandailah merib-merib jumlah penduduk Mahi ku Malaysia dah. Tak kisah sama ada merib ku belak-belak negeri pun. Jadi penting lah ya untuk Mahi sekitar Malaysia dah. Dan ku belak-belak terlekit ke. Sentiasa ke anu dah lah kemas kini jugalah ya. Ku ke punya Tok Batin. Berkenaan dengan bancian ada merib mom, ahli keluarga, KIR, ketua isi rumah.
1: Betul.
2: Supaya ambil bujang lah dia mungkin poin terlekit upgrade ya. Sebelum dia bujang kisahlah ini. Tapi hunan ni sebab mau kadang je mungkin akan mau bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Benda je penting kalau KP update sengok data bujang kisahlah ini. Tapi hunan ni sebab mau kadang je mungkin akan mau bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Benda je penting kalau KP update sengok data kati gambar Aidamak je lah ya. Mungkin tak selari.
1: Betul.
2: Tak teli lah yang nak main.
1: Sebab selalunya, selalunya bantuan yang biok yang kerajaan dia kan naik naik refer ataupun rujuk melalui data yang yang dah record ni kan.
2: Betul.
1: Jadi kalau tak hi daftar ataupun tak hi isi segala maklumat yang behind ni memang agak masalah lah ngeromai dia kan.
2: Jadi urusan kek daripada sepatutnya kek dah, dah cantik dah bot. Tiba birumit pula. Tak pasal-pasal kena chip pejabat ada, pejabat aja.
1: Jadi hineng-hineng hineng mai. Mai haji ke bantuan hi to ikut pun lah. Sebab hi to isi data je.
2: Jadi hi kena rujuk lah pada paling nera ni, paling nyon ni. Adalah Tok Batin ataupun boleh juga kita rujuk pada daerah-daerah Jakwa daerah lah. Supaya hi tak terlepas benda-benda penting macam dia. Tapi sebab kita akan borak lebih lanjut lagi bersama Rohit punya tetamu Tenglohit lah ya. Sekitar jam 11.15 minit mong juga live Facebook lah.
1: Betul.
2: Okey Reza.
1: Mong
2: perkongsian juga ju sendiri.
1: Ya, has buat masa dia kongsikan satu ngeromaji berita ataupun ramalan cuaca berkenaan dengan Doi Adi dan juga Mengon Adi. Jadi ku semenanjung ribut petir pun berpes akan berlaku kebanyakan tempat ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga berpes ku Pahang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan juga berpes akan berlaku juga ku Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Selangor. Tapi ku Putrajaya dijangka akan tok manik lah untuk Doi Adi. Jadi ku Sabah pula berpes akan berlaku kembali-kembali tempat sepertinya pendalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Mani juga kembali tempat seperti di Kudat. Tapi ku Labuan pula dijangka tok manik lah untuk Doi Adi. Jadi untuk ku Sarawak berpes akan berlaku kembali tempat juga ku Kuching, Serian, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tapi untuk ku Samaran dan Seri Aman pula dijangka akan tok manik lah ku Doi Adi. Jadi ajilah sekadar perkongsian get join untuk duit, untuk ramalan cuaca kudu ada. Jadi dia akan berhibur no. Jual lagu Apa Salah Go. Jadi pukul 11 kan dia akan nak laluan untuk berita
2: lah.
1: Berita dialek Jakun. Dan kemudiannya atas Aji barulah sembang lagi pasal sistem Aidamak Aji kan.
2: Aidamak ilmu Aidamak je pun dah cukup rasa uyu.
1: Dah cukup orang asli dah.
2: Dah cukup asli dah, cukup main lah. Damak je kalau anu dia ilih punya dia lah peluru peluru tadi.
1: Betul.
2: Belau je. Jadi aja ilih punya dia lah. Mungkin hia panik lebih lanjut bersama ru pengarahi
1: dia. Hia punya tetamu je kan. Mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut lah tentang sistem Aidam Adi Harai berfungsi dan sebagainya kan.
2: Heroi dan udah dan tujuan dan sebagainya lah ya.
1: Iya.
2: Okey.
1: Jadi Jok hibur no jual lagu KSSP Band Apa Salahku dalam kata Jekun. Jadi SFM
2: Moi Du Moi.

Alifin, Tengku Busu, Makin Nahuk. Binatangnya mula masuk ke kampung sejak Khamis yang lepas dengan merusakkan tanaman termasuklah pokok pisang dengan kelapa di belakang rumah. Kabarnya kejadian yang pertama kali berlaku sepanjang dekat 30 tahun kenyak diam di kawasan berkenaan sampai nimbulkan rasa takut untuk keluar pada waktu malam. Seorang lagi penduduk, Syahdan Musa, berharap tindakan cepat diambil pihak berkaitan untuk menangkap dan juga menghalau kumpulan gajah liar ya untuk keselamatan penduduk. Dan akhir sekali, sukan badminton. Bergu wanita nombor satu negara, Perlitan dan juga MTNAH menarik diri daripada kejohanan badminton Master Malaysia 2026 dan bermula hari di Unify Arena Bukit Jalil. Persatuan Badminton Malaysia, BMM, Makin Nahuk, keputusan ia dibuat cangkes luka belakang berulang yang dialami Perlit. Harapan negara dalam acara bergu betina masa disandarkan kepada pasangan muda Ong Zin Yi dan juga Ken Menting dan Chong Ji Yu dan Wanisa Ng. Kejohanan bertaraf Super 500 siap menawarkan hadiah duit keseluruhannya dengan RM2 juta. Sangkan berita jakon dari HFM, berita yang tidak sentuh oleh Nur Syahrida Sahbudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM.
2: Asyik FM.

Ya, Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, semesti untuk kita kepuduh hanya jam 12.08 minit. Terima kasih untuk pendengar Kenember yang masih lagi setia bersama akan ini jam 12 teh, dan kita kepuduh yang bersama Ayik Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan and close segment Mai Hi Ashik ke udara. Ya, dia ucapkan terima kasih marakan piampai ate Enkloy Delek Semai ate DJ Reza dan DJ Wiki yang bertugas Enkloy segmen Gahju Asyik selama 4 jam daripada jam 8 ya hati sampailah jam 12 teh, dan puduh we ugruang mai untuk i bertugas. Dan untuk kremba hanya jam 12 teh, malau yang tengah madu, selamat madu, malau yang berpihoy, nak selamat berpihoy. Dan unak teh sengmong, unak nak suara lempoy, menlar, nong mo menko, yang men ke udara, genabak, alang tengah, iterinkan untuk yang kena ber. Dan lepas tu, akan sengmong macam-macam biasa, iaitu grading gradong, naik enung ramlan timos, suara anak pek tak men mo menko, umpeh po, umpeh cantuk, rekti balik. Dan nyob, lepas tu, takkan berdiri. Lepas tu, saya akan bersama tetamu, iaitu tetamu yang special, daripada doktor Nur Kesihatan. Jadi, jangan kemalau-malau teruskan bersama Kandi, bersama Enkloj siaran radio, dan bersama Enkloj siaran live, TikTok dan FB.

Malah yang merunak masa tengah berpihor aktif balik boleh lah join sekali untuk episode Emong Amis-amis agah umter loy akan nong umnak kenembe. Jadi sebelum nak join Emong eneng lagu nong Ramlan Timos dan lagu bertajuk Grading Granung ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

April Chanuk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung Inn, Abdullah Hassan Dibiap, haiwan berkenaan, dia semakin kerap muncul terutamanya pada waktu imengot ruh awal pegelap. Menurut Ilai, Brok Inn dia bukan tali birosakkan sarang kelulut ruh pokok jer, malah turut biserang haiwan ternakan penduduk termasuk nu ikur kambik pada Minggu Chanuk. Perkara ini telah pun dilaporkan kepada Mambik Perhilitan untuk tindakan lanjut. Sekian ga semak dah disiarkan Ju Aisyah FM, ga dah bersunting ya Nur Syarida Shahabuddin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Kampung Kuala Kertis, Sembang lah Nasib FM. Lain daripada yang lain. Nolak Nasib FM. Boy, long boy.

0: Ya Abi Karemen, kampung pulau Lutis, sengol asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Asik FM. Moi no moi.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Jom semong Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada ya.

Ya, jadi nombor-nombor lain daripada yang lain. Saudara kerabat yang sedang bersama ke 30 nak teksing mong lagu pertama kali daripada Dickies Band ke udara. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kenapa yang masih setia lagi bertemankan di Muzik ke Udara and Kloy Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Elok pun untuk rakan-rakan yang memandu ke 30 mungkin mau on the way daripada kampung tempat kerja. Madi ke kawasan kerja, nung kerja memang kampung wajib berhati-hati memandu. Jadi patuhi lahat kelajuan yang telah ditetapkan. Umur nak slowkan dia punya kenderaan sebelum itu nak majmuk signal simpang yang mata nak bukalah signal. Jangan majmuk tak nak bahaya lagi cerita nak. Okey, jadi seterusnya anu sebelum teruskan apa yang perhiburan ya anu mengenai perkongsian mengenai info-info sukan. Jadi anu skuad kontra negara mara final pamer Magic Bangkit libasan Vietnam. Jadi Kuala Lumpur skuad negara nak berangkapkan kebangkitan yang luar biasa apabila mara final kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw Instaf 2026 selepas menewaskan Vietnam NJ pada aksi menebarkan NJ Stadium Titi Wangsa sebentar tek barisan negara UMWC Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir, Yud Aidil Aiman Azabawi mencatat kemenangan 15-13 12-15, 17-14 untuk menempat slot final. Jadi set pertama berlangsung cukup sengit apabila nar-nar pasukan saling mengejar mata dengan Vietnam. Memarob kali yang tepat hadapan Malaysia turut menghadap tekanan apabila Aidil Aiman memarob kali menetapkan kesilapan servis yang menghadiahkan mata mudah untuk lawan. Okey, kenapa? Jadi nak dapat dikongsikan untuk gagas masa dan jangan berlalu untuk sorakkan you punya sokongan untuk skuad sepak takraw negara. Semoga nak boleh mencapai mendapat pingat emas untuk negara. Jadi walaupun jangan saya mahu kena lagu Nong Survival Agak Cekoh Mai Kena Kudara Mai Nong Mai lain daripada yang lain.

0: Moin Moin Asik FM.
1: Ya, Moin Moin, lain daripada yang lain ketika puduh hanya jam 2:20 Deling Abalik masih lagi berteman kan di Mizi and kalau kita Asik FM Moin Moin lain daripada yang lain. Jadi saudara nak tak semong lagu nong SBK BNN yang lagu bertajuk Ye Hoj Ije Maha ke udara ketika puduh. Dan ilu pun lepas tu akan semong daripada enyuk jam 2:30 iaitu semong suara lempoi men lar. Nong men mo men kod ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenember iaitu suara-suara special. Yang paling penting jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang berkember semak kandik. Yang paling penting yang memandu selamat berhati-hati, yang bekerja pun berhati-hati aja. Yang berpihoi, yang bersantai, yang berada dan yang berbayang pun selamat berpihoi, selamat berada. Dan tu rakan-rakan boleh join kalau live TikTok Asyik FM yang sedang berserah langsung kita kebodoh. Mungkin mahu yang cik kongsikan amis-amis pesanan ataupun netu-netu yang cik terlaikan untuk keluarga yang tersayang anjung jeruk anun di sana. Ataupun macam-macam benda yang cinta lain boleh kongsikan. Jadi dulu pun jangan kemana-mana teruskan Abu Semong dengan lagu yang seterusnya ialah Rama-Rama Band Keudara Nen Ped Keudara Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: Aloy.
1: Mabuk seraloy malo awe. Hai, ye jali seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Dengan susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Derajat Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin Bion khabar kerajaan menuntut kos langsung dan tak langsung susulan keputusan Unilateral Norway menarik balik lesen ekspor untuk sistem pertahanan itu. Bion khabar Malaysia dah buat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan.

Empat rakyat Malaysia dilaporkan masih terusi pelayaran dalam misi global Sumud Flotilla GSF 2.0 mengarah ke Gaza. Kian adalah Muhammad Haris Azrami dan tiga lagi yang dikenali sebagai Chin, Syed Amirul dan Dr. Tanisah. Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC yang mengesahkan tiga bot yang bawa delegasi Malaysia tu dah dekat Zon Merah setakat 12 tengah hari teh. Setakat ni 40 bot dah dipintai dan diserbu rejim Zionis Israel melibati 15 bot yang dinaik delegasi Malaysia. Sampai malam, jumlah rakyat Malaysia yang terus sama misi kemanusiaan GSF 2.0 ditahan dan diculik tentera Israel meningkat kepada 16 orang. Sementara itu, usaha membebas aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan rejim Zionis Israel tengah digerak Malaysia bersama beberapa negara sahabat. Perkembangan itu dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, Malaysia turut mendesak untuk muhak aktivis terlibat tak dizalimi atau dikenal layanan tak berperi kemanusiaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau khabar aktivis itu membawa sorak keamanan dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Terdahulu masa berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil, Perdana Menteri khabar kebajikan atlet kena menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan untuk memastikan negara boleh melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Terang Datuk Seri Anwar, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebalik dari medium penting dalam bina masyarakat lebih inklusif dan bersatu kira kaum dan juga latar belakang. Pada majlis itu, bergu campuran badminton negara Chen Tang Ji dan Toh Iwei masing-masing dinobai sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah didapati bersalah Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas 12 pertuduhan pengubahan duit haram melibati lebih 45 juta ringgit 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manat buat keputusan itu terhadap Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib lepas meningok pihak pendakwaan dapat membukti kes melampaui keraguan warna Sabah. Macam mana pun bini dia Fauziah Piyut dan bekas timbalan pengarah jabatan Tok Lim Lam Beng dibebas daripada pertuduhan masing-masing. Kesalahan itu didakwa dibuat di Sabah dan Kelumpur antara bulan 10 sampai bulan 11 tahun 2016 ikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Projek pembinaan awam akan diberhenti atau ditimpuh walaupun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan dunia. Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Natalinggi biar khabar muhak projek yang dah diluluh akan diterusi sebab sektor pembinaan adalah antara pemacu utama ekonomi negara. Menurut beliau, kenaikan kos masa ini terkawal dan belum menghendak tindakan drastik termasuk memberhenti projek pembangunan. Kerajaan turut meneliti pendekatan perkongsian kos antara kerajaan dan kontraktor untuk kurangi beban kenaikan gegak dalam industri pembinaan. Malaysia mempegiat usah buat resolusi kesihatan paru-paru pertubuhan kesihatan sedunia menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu dekat seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad, usaha itu dibuat menerusi pengukuhan perkhidmatan kesihatan paru-paru dekat peringkat penjagaan prima dan juga kerjasama melibati bermacam pihak. Terang beliau, pendekatan itu beri tumpuan kepada promosi kesihatan, pencegahan, saingan dan pengesanan awal penyakit paru-paru. Air sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Skuad negara mengesah slot keperlawanan akhir acara kuadran lepas kalah Vietnam pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Pasukan negara yang dibarisi Amirul Zazwan Amir, Afidun Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahal Rail Aiman Halim menunjuk aksi cemerlang untuk mencatat kemenangan 2-1.
Kemenangan itu sekaligus meletak Malaysia selangkah lagi untuk memburu kejuaraan dekat laman sendiri. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediori oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani.

Ya, jadi kena berdua tak sengmong lagu Nong Gigi ESB dan lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Ya, okey, jadi Grimber jam pun dah menunjuk jam 3.30 minit leng ag balik berhampiran kepada jam 4 leng ag. Nampak ia berbaki dalam 29 minit lagi akan bertutup gas ke udara dan lepas tu akan diog lelewan ke lepas tu enyuk jam 4 akan diog lelewan untuk rakan piapa yang seterus well akan trailer ikan gah ataupun hiburan semasa. Jadi sebelum teruskan hiburan, sembang lagu, jadi anu ye ichen kongsikan mo negah hadiah buat seluruh rakyat Malaysia Tangji. Okey, jadi yang Kuala Lumpur, pemain bergu campuran Chi Tangji top nama yang ke jika nak berjaya mengikut jejak langkah ikon yang hejek legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei apabila nak menangi anugerah olahraga kebangsaan. Tangji dinobatkan anugerah berprestasi nak pada anugerah sukan negara ASN 2025 yang berlangsung Majlis Sukan Negara MSN. Enya anu isdote akan lebih manis pasangan To Iwei awal menangi anugerah olahragawati kebangsaan. Tangji nak menegaskan bahawa kejayaan adalah hadiah untuk kenaibu rakyat Malaysia yang selama itu menyokong perjalanan Wenak hingga bergelar juara dunia. Gila-gila berdua nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa, jadi jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya berkenaibu bersama Aye. Jadi jom semua neng lagu yang seterusnya, well, Erin neng lagu bertajuk Takkan Pisah Aku Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syirik FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain ketika puduh. Jadi, saudara kena tiba masa ia mengundurkan diri dengan nyanyian anak atik. Dan jika kembali pula teruskan bersama kandik kesetiaan ni, lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan yang penyampai yang lain. Jadi, lepas ni minta maaf kalau lebih kurang selama itiralaikan gah yang mej daripada Ahad, laus daripada diri sendiri. Lepas ni misi undurkan diri semaleng. Bye-bye.

Ya, Rentak Genen, Aisyah FM, Moi Numoi. Pukul 4.10 minit petang, kita buka tirai segmen lagu-lagu Mahi 100%. Lagu Wang Kita, ciptaan Wang Kita juga ya. Dalam segmen ni, Rentak Genen, sambil-sambil kalau nak hantar ucapan, nak kongsi-kongsi perkembangan semasa, kongsi trafik, kongsi gambar, ataupun kongsi air kopi segelas pun boleh lah. Ya. Ini dan mulakan Rentak Genen daripada kumpulan ESB Generasi Hair. Aisyah FM, Rentak Genen.

Kita ada lagu daripada terbaru iaitu Ali KS Jet Lot selepas lagu Din daripada Kareh Band yang berasal dari Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Elok gah Kareh Band, sahabat-sahabat kita. Bro Mail kita, apa khabar? Lepas ni kita ada Miralis juga. Kita ada Ali KS, macam apa khabar? Lagu terbaru, antara yang terbaru di Kasi FM. Lagu yang diberi nama Jet Lot. Apa itu Jet Lot? Rakan-rakan sahabat kita mesti tahu kan? Rakan-rakan kita di belah-belah Kelantan ke ataupun yang daripada suku Temiah ni kan? Okey, dengarkan ini Kareh Band, Om J Mayek. Entah kenen?

0: Saya akan berusaha baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Terak.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Gengbong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy. Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

launch takdir daripada Opi Chama bersama dengan Mawar Bekau Band ataupun Mar Bekau Band. Launch takdir, dialek Semelai lagu ni ya. Lagu duet dalam dialek Semelai. Pukul 4.51, pukul 5 petang nanti kita akan terus ke bilik-bilik Radio ATM untuk mengikuti utama jam 5 petang. Teruskan kesedaran anda bersama kami. Lepas ni kita sambung segmen rentak kenian jam pukul 5.15 minit. Syafm, moin-moin. Jumpa lagi lepas berita terkelak. Rentak.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30% iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Pendapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelanilah kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Setakat ini, masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering

Wah, ini suara daripada Mama Epi semasa dia nyanyikan lagu ini bersama dengan kumpulan Redstone ya, pukul 6.24 minit dah petang ya. Petang-petang dah ni ya. Gambar orang tu nak menuju ke gelap dah ya. Santai dan riadah kita petang-petang macam ni. Ada juga yang duduk santai ataupun jalan-jalan petang, bahuklah naik motor dah apa. Dan hati-hati juga. Mula bapa juga kena kabar orang tu jaga-jaga kepada anak-anak kita yang bahu-bahu nak mula-mula dan dah pun pandai nak buai motor, umur dalam belasan tahun, bahu 13 ataupun bahu darjah 5, darjah 6, buai motor, belajar-belajar. Tapi jangan lepaskanlah sampai keluar ya. Apa-apa jadi payah juga. Kadang-kadang kita risau, budak ni dah dapat motor weng weng. Oh, kawan-kawan tu sampai apa ni, kalau boleh pulai itu sampai habis, kalau boleh minyak tu sampai habis nah. Jangan apa, kawan-kawan tu kena pantau-pantau juga ya, kita. Selain daripada yang suka bermain motor ni, boleh-boleh jantan lah, boleh tindak pun ada juga. Sama juga dengan gadget ataupun penggunaan telefon pintar di kalangan budak-budak ya. Mereka bapa yang kena jaga, kena pantau enek tu supaya kawan tu janganlah lepas gitu aja. Lepaskan, lepas tu penggunaan media sosial pun biar aja. Pakai aja media sosial kita nak tengok ke apakah. Banyak benda yang sepatut ditengok ataupun yang sepatut budak-budak kita yang masuk umur-umur yang masih lagi belum sesuai ni untuk tengok kan. Ada masa-masanya kena pantau supaya kawan tu, budak ni kalau daripada kecil ajar ataupun bagi dia disiplin, moh dia ikut apa yang kita cakap tu lah ya. Jadi kalau dah terlambat tu payah sikit lah. Dia dah kawan tu nyak berapa nang lembut, dia punya pocong tu dah kering dah macam buluh tu lah orang khabar. Apa orang khabar ya, macam apa ni, buluh lah, macam rebung ya. Rebung masih boleh lentur-lentur lagi. Kalau macam pucuk pisang lembik lagi. Kalau dah besar batang pisang tu nak kita tumbuk pun pedih kan. Tapi itu lah kabar untuk atas kebijaksanaan kita sebagai membapai. Kadang-kadang kita kabar pun, kita pun ada juga enek kan, yang ada masa degil-degilnya bodek tu biasa lah kan? Kesabaran membapai tu pada ayah-ayah dan mak-mak ya. Petang-petang kan, nunggu bodek pulang daripada sekolah. Sekejap lagi ya, sesi petang. Ada juga budak yang koko ataupun kokrekelem pulang petang sama pergi acara sukan. Sekejap sekolah dah siapkah belum adik kita? Is Adi daripada Busut Baru. Sekolah-sekolah juga main handphone juga. Tapi kalau main handphone ayah, maknya apa ini? Mak ada ke sebelahnya apa yang kalau mak buat live menempel sebelah mak buat live tu yang apa yang lah juga ya. Mak pun buat live apa ni, buat kuih ya. Okey, selamat petang pada yang mungkin bercadang nak buat kuih ya. Kuih untuk sarapan esok, macam lepat pisang ke, lepat ubi ke. Sedapnya. Santai-santai ya, sambil layan lagu-lagu Farah bagaikan putri. Ini dia HFM.

Ya, moin moin. Lain daripada yang lain. Itu dah laku daripada Ramsa. Betul khabar di Mama atau DJ tu. Khabar di Suhaida. Rindu menanti di kampung halaman, betul. Oh, jom layan lagu ini daripada Ramsa. Rindu menanti. Asyik FM. Mateh mareh.

Cukup di sini daripada Linda ya. Cukupkah? Sampaikan masanya belum lagi ya. Lagi beberapa minit sebelum kita terus untuk apa ni? Segmen Gazanah Seni Ekstra pada pukul berapa ya? Sekejap lagi pukul 7.30 minit gelap-gelap ya. Kita dengarkan lagu-lagu apa ni? Lagu-lagu tradisi, lagu-lagu Sewang ya. Sampai ke pukul 8 gelap ke hujung tugasan aku nanti. Okey, baik. Sampai ke sini. Khabar di Dina. Tapi cukup di sini. Teruskan kesedihan anda bersama kami Aisyah FM Moi Numoi. Kita ada dua buah lagu lagi untuk kita anda keringaikan dan terus ke segmen Khazanah Seni Ekstra pada pukul 7.30 ya. 2-3 lagu lagi lah untuk anda perdengarkan dalam segmen Mate Mare Aisyah FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Malam kita di segmen yang pertama, iaitu segmen Pilihan Asyik. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang nak buat permintaan lagu, kacau semua, boleh masuk live TikTok Asyik FM tu. Masuk-masuk, tap-tap screen. Lepas tu barulah bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu yang nak kacau dengar, dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara yang diperlukan untuk kacang semua buat permintaan lagu untuk malam hari ini. Jadi sekarang kita dah pun ada tiga pendengar yang pertama yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Mijan daripada Bukit Serok dengan lagu permintaannya Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Lily daripada Gajang dengan lagu permintaannya Bawa Ku Terbang dari kumpulan The Fabulous Cat. Dan juga kita ada Zura daripada Bahau, Negeri Sembilan, dengan lagu permintaannya Sampai Hati Awang, nyanyian daripada Lenny. Jadi untuk rakan-rakan yang lain, jangan lupa untuk masuk ke live TikTok Asyik ataupun boleh WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM untuk buat permintaan lagu yang kacan minat, yang kacan nak perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi. Hanya Dash FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, la.

Itu dah sampai hati awak. Lagu dari permintaan Zura sebentar tadi yang datangnya daripada Bahau Negeri Sembilan. Nyanyian daripada Leni yang menghiburkan kita semua. Sampai hati awak ya. Awak buat apa ai? Sampai dia Leni khabar sampai hati ha. Awak ada buat salah ni. Jadi kita tak nak buang masa kerana sebentar saja lagi pukul 9 malam kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi seterusnya kita ada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Akak Sadiah kita daripada Jitra Kedah dengan lagu permintaannya Gadis Melayu. Lagu daripada Jamal Abdillah. Gadis Melayu ya. Oh, nasib baik tak berbunyi gadis kita. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Acang dengan lagu permintaannya Arbo. Dan kita ada juga Faridah dengan lagunya Suara Si Sering Salah. Jadi buat rakan-rakan lain yang nak buat permintaan lagu, rakan-rakan semua boleh buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Selain itu juga yang ada dalam live TikTok Asyik FM, rakan-rakan semua pun dibenarkan buat permintaan lagu, okay? Tapi apa yang paling penting, rakan-rakan semua kena bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita. Ini dia, Sadiah dengan lagunya Gadis Melayu, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, pilihan Asyik.

Itu dia suara si sering salah. Nyanyian daripada Rizwan, permintaan dari akak kita yang datangnya daripada Batu 55 sebentar tadi, Maran Pahang ya. Kak Rabiah sebentar tadi ya. Kak Faridah, maaf. Kak Faridah tersebut pula nama permintaan lagu seterusnya Kak Rabiah ni, okey. Jadi sekarang pukul 8.44 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house, yo. Menerusi ruangan pilihan asyik. Dan seterusnya kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita, iaitu kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur, kota yang paling besar di Malaysia ni, dengan lagu permintaan daripada Kak Rabiah, Seruling Mimpi, nyanyian daripada Imal Kifli. Dan kita juga ada Aris, nama dia Aris, nama dia lebih kurang-kurang macam saya, saya Iris, dia Aris. Sebenarnya dia tiru saya ni, nama dia sebenarnya Kenun Jun Amir. Dia ni asal daripada Lodging dengan lagu permintaannya Putri Iklan daripada SC12. Dan kita ada juga Rek sebentar tadi yang buat permintaan lagu dengan lagunya Ngang-ngang-ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia lagu yang pertama, Seruling Mimpi, Imal Kifli. Permintaan daripada Akak Rabiah kita, hanya di Syafem. Moi Numoi, pilihan asyik.

0: Jok Sembong Asyik FM Boy No Boy, lain daripada yang lain.
1: Jadi itu dia sebentar tadi, ngangguk-ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Permintaan daripada rakan kita yang datangnya dari kampung RPS Bukit Serok dengan dikenali sebagai Rekton. Nama TikToknya Rekton, tapi nama panggilannya adalah Rek. Yang buat permintaan lagu daripada Rencam sebentar tadi yang menghiburkan kita semua.

Apa khabar DJ Iris? Saya baik-baik sahaja ya. Saya Zack Muhammad Razif. Sekarang ada dekat Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Ingin minta lagu yang berjudul You Rock My World. Nyanyian daripada Michael Jackson untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih. Bor mengon. Abor katanya. Jom. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Hanya Dash FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

itu dia. You Rock My World. Hanya daripada Michael Jackson sebentar tadi. Yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 9.30 minit malam. Kita lagi masih bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Jadi buat pendengar-pendengar semuanya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Memandangkan sekarang dah pukul 9.30 minit malam, 31 minit malam, maafkan kok. Dan selepas ini lebih kurang 29 minit lagi kita akan berpindah ke segmen seterusnya. Tapi kita masih lagi ada pendengar seterusnya. Kalau yang tadi tu You Rock My World daripada Muhammad Razif sebentar tadi yang melalui talian WhatsApp Asyik FM. Dan kini kita kembali kepada talian TikTok, live TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan dah pun buat permintaan lagu melalui TikTok sebentar tadi. Kita ada Mikhail ya, daripada Seremban, dengan lagu permintaannya Alamak Jumpa Lagi, daripada kumpulan School Band. Dan kita ada juga Suhaizi yang hadirnya daripada Setiu Terengganu, dengan lagu permintaannya Senapang Patah, dari kumpulan Ekspedisi. Dan kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah, dengan lagu permintaannya Thomas Bunga. Jadi buat pendengar-pendengar yang lain yang nak buat permintaan lagu, kacan boleh je menerusi ruangan WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita sebentar tadi. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik, Alamak Jumpa Lagi, hanya di Asyik FM.

0: Radio Malaysia Asyik FM. Pasti Munasyik.
1: Hoi, lama.
2: Dengar, dengarlah.
3: Pastinya Asyik FM.

Itu dia bunga permintaan daripada Kak Samsiah kita sebentar tadi yang datangnya daripada Alor Star Kedah sebentar tadi. Jadi sekarang jam kita dah pun pukul 9.47 minit malam. Ini bermakna sikit saja lagi untuk kita tamatkan segmen pilihan asyik kita. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagu yang terakhir daripada rakan-rakan pendengar kita. 2 daripadanya yang datang daripada talian WhatsApp Asyik FM dan 1 daripada live TikTok Asyik FM. Jadi antaranya kita ada Amai Salina kita yang datangnya daripada Rompin, Pahang, Kampung Kerpal ya. Selamat malam DJ. Amai Salina daripada Rompin nak dengarkan lagu Bintang Kehidupan Naik Ardila. Lagu ini untuk diri sendiri dan untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Amai. Terima kasih kalau untuk ku. Seterusnya kita ada Man ya. Ini dia daripada Man, Kampung Orang Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, dengan lagunya Sukses. Kumpulan Sukses ya. Ku basuh luka dengan air mata daripada kumpulan Sukses. Dan kita ada daripada talian TikTok kita ya. Ini dia kita ada Orkid Hijau dengan lagu permintaannya Chris Tak Ada Sarung. Chris Tak Ada Sarung dari kumpulan Wing. Jadi apa-apa pun jom kita layan lagu daripada pendengar kita dalam ruangan pilihan asyik Asyik FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Itu dia berita kepada kawan Abid G. Ada yang menghiburkan kita sebentar tadi menerusi ruangan Joe Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang pukul 10.19 minit malam. Kacau semua masih lagi bersama dengan Kok DJ yang handsome, tampan, rupawan Iris yang menemani kacau. Daripada pukul 8 malam tadi sampai ke pukul 12 tengah malam. Kejap lagi. Okey. Jadi apa-apa pun teruskan bersama dengan Ashi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Tapi di samping tu adalah info kau nak kongsikan sikit layak pada waktu sekarang ni. Info yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, ya, berkaitan dengan amaran ribut peti yang dikeluarkan pada pukul 8.40 minit malam tadi dan sah sampai ke pukul 1 pagi kejap lagi. Okey, jadi ini dia antara kawasan yang ribut peti dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni. Antaranya di kawasan Terengganu, ada tempat Kemaman, ya. Kalau di Pahang pula, di kawasan Raub, Jerantut, Temerloh dengan Maran. Manakala di Johor, di Segamat, Keluang dengan Mersing. Kalau di Sarawak pula, di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang sekarang ni ribut petai dengan hujan lebat. Jadi kacau semua, mungkin kawasan-kawasan yang terkena ribut peti dengan hujan lebat tu, mohon berhati-hati, ya. Dalam pada yang sama, mungkin keselesaan untuk kacau semua lah, ya. Sebab bila hujan, hari apa cuaca macam mana, ya, suhu pun akan jadi lebih rendah dan sejuk sikit lah, ya. Selesa lah nak tidur malam-malam. Yang mana kawasan mungkin panas pada malam hari ni, bertabah lah, ya. Itu semua kerja Tuhan. Okey. Jadi lagu seterusnya akan ku perdengarkan kepada kacan semua menerusi ruangan Joe Healing. Ini dia lagu daripada Iswan, lagu dalam dialek Semai. Pek Sanggup akan menemani kita semua hanya di Syah FM, Moi Numoi, Joe Healing. Tapi jangan lupa sebelum tu, teruskan bersama dengan Asy FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
1: Saya nak minum minum ais.
0: Ya.
1: Tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Baik.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula, ya?
0: Ya, Kak. Ya.
1: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

Yeah, itu dia Tok Ilek, lagu dalam dialek Temiar sebentar tadi, dan dinyanyikan oleh kumpulan Gikiang Gerhana sebentar tadi, yang menghiburkan kita semua di segmen Jok Healing.

Apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan A-Boy, Pasar Malam Kahang. Sempena segmen Jok Healing, hanya di Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Dan jangan lupa untuk terus support Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi.
2: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Paduyufur Rahman, istimewa daripada kami di 101.3.

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tata.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialis, FS dan Parti Bebas.
1: Okay, baik saudara, sebentar lagi kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan ulangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod 2, Proses Kejadian Roh. Sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Ustaz Hasnul Andrikni. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM yang nama lain daripada nang lain.
2: Asyik FM.